hear the word of the Lord. Open by fire. Ma wadia hu probie mu atoto. Sie Awurade asem wa. Ye wo Yesu di mu o. Prayer. Ma shaya na na na na. Ni kapaya na ba shandara. Rapaya na ba shandara. Ya mo shapa. Ni ma kapaya ta na ba. Ya ma ba ya to na ya ta na ba. Rapaya na ba la ba ya ta. Ya na ba la ba ya to rapaya. Ni ma ka ni wa to ke ya. Ni me ya do rapaya ta na ba ya. Ni ma ba shandara ba. Ni ma kapaya na rapaya ta na ba. Ya na na ba sha Ya paya no rabaliata, imiria no rabaliata, every mother shouted at me.